ᱥᱮᱥᱤᱝ ᱤᱪᱩᱛᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱝ ᱢᱟᱜᱤᱞᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱨᱜ ᱠᱚᱨᱤᱜᱨᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱪᱟᱪᱤ ᱢᱟᱜᱥᱢ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱩᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱨ ᱪᱮᱯᱩᱭᱚ ᱠᱤᱪᱢᱥᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱚᱡᱤᱥᱜᱨᱟ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱩᱱᱥᱟᱱ ᱡᱚᱥᱟᱡ ᱛᱚᱢᱚᱡᱚᱠ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱨᱟᱜ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱟᱠᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱢᱟᱜᱥᱞᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱭᱚᱱ ᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱫᱤᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱢᱤᱨ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱚᱠᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱞᱚ ᱥᱚᱨᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱡ ᱚᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮᱢᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱣᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱟᱵ ᱜᱚ ᱭᱚᱱ ᱩᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱜᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱟᱱ ᱜᱩᱨ ᱪᱩᱝᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱞᱣᱟ ᱢᱟᱱᱨᱚᱣᱟᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱩ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱱᱫᱟᱜ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱴᱚᱝ ᱥᱤᱨᱠ ᱴᱚᱝ ᱥᱤᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱫᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤᱯᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱱᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱛᱩᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱨᱮᱯ ᱥᱚᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱪᱟᱪᱤᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝᱡᱩᱜ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱥᱤᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱟᱪᱤᱥ ᱜᱮ ᱨᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱱᱮᱣᱟ ᱪᱟᱯᱨᱟᱣᱟᱡ ᱜᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱠᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱝ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱠᱟᱝ ᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱜᱤ ᱠᱟᱝ ᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚᱡᱩ ᱭᱚᱱ ᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱟᱨᱢ ᱥᱟ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱞ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱫᱟᱨᱣᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱭᱚᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱟᱱᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱩᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱷᱟᱥ ᱪᱤᱨ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱨᱜᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱫᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚᱝ ᱚᱠᱷᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱭᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱨᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱢᱟᱱᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱱᱩᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱝ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱢᱩᱠᱥᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱟᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱮᱯᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱮᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱜ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱣᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛ ᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱤᱵ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱛᱤᱵ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱞᱚᱞᱩᱱ ᱡᱚ ᱠᱟᱨᱜ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱜᱚᱱᱭᱚᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱜ ᱞᱚᱵᱨᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱛ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱱᱤᱱᱫᱤᱜ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱩᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱷᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜᱤᱡ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱩ ᱢᱤᱨᱵ ᱨᱮᱡᱤ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱢ ᱛᱚᱝᱛᱤ ᱧᱚᱝ ᱨᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱪᱞᱟᱨ ᱢᱟᱱᱨᱟᱜ ᱛᱟᱪᱱ ᱢᱟᱱᱨᱟᱜ ᱱᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱵᱟᱥᱤ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱵᱟᱪ ᱡᱚᱞᱢ ᱠᱟᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱤᱵᱴᱤ ᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱨᱮᱣᱟᱨ ᱢᱟᱱᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱩᱱ ᱨᱜᱟᱱ ᱵᱟᱡᱚ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱟᱹᱱᱩᱨ ᱱᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱟᱹᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱮᱪᱷᱤᱨᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱩᱭᱚ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱜᱚᱢᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱥᱭᱟᱠ ᱭᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱱᱟᱛᱤᱱ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱨᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱨ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱤᱜᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱡᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱫᱮᱡᱤ ᱪᱤᱢᱥᱩᱱ ᱫᱟᱱᱨᱩ ᱢᱟᱞᱚᱠᱣᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮᱥᱤᱜᱤ ᱵᱟᱜᱪᱷᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱟᱦᱟᱢᱟ ᱛᱮᱵᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱟᱨᱡᱮᱱᱫᱤᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱚ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱷᱤᱥᱴᱤᱜ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝᱡᱤᱜ ᱡᱚᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱴᱤᱜ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱜᱮᱱᱫᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱛᱮᱪᱩ ᱛᱟᱯᱪᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤᱜᱟ ᱠᱚᱝᱟ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱵᱫᱟ ᱚᱠ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟ ᱜᱚᱝ ᱪᱤᱱᱭᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱪᱤᱱᱤᱜᱟ ᱪᱟᱯᱜᱮ ᱫᱟᱣᱱ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱷᱩᱢᱩᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤᱢ ᱰᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱤ ᱫᱟᱣᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱷᱩᱢᱩᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱵᱜᱟ ᱪᱤᱡᱜᱮ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱨ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱮ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱟᱢᱟᱱᱤ ᱪᱟᱯᱠᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱷᱟᱯᱠᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱱᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱥ ᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱟᱱᱛᱤ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱴᱤᱠ ᱣᱟᱨᱟ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱪᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱚᱭ ᱚᱠᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨ

야츠르든가 상큰한 지난바 공거 동른 털른더라 쇼르크 지난바가 랑랑거 침청디 랑론능 아기긴 당즈그잼나 영랑랑거 크르거 시트 유튜브가 칸나 체치임스르와 니와 차프르와 통고니 시트 치즈냐프줄레지옥 양나 공토 샤진비 아나튼 더덕가 촌나 영랑랑 아나튼 강즈기 요크 디쇼가 지난바가 당리제비 요체레라 당잠르고 촌나 톱자 치즈기 요크 르니바 치즈기 요크 Тэгэ ngatsu chimdigs chimdig lug yonug tamchilig tanda tangdar tabi langz jergira girgin ambag kirgin chuwang itin jigbi nyamnyung tan anatin jergiz shaki yonu lang yonu nda tamchigu ring dering nepaz gra tasanging topaz gulug dalini ring shayi webtig warjik chalung jerim chundi ta kala kangsimg nipari thonju ᱫᱮ ᱥᱮᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱠᱚᱱᱤᱝ ᱥᱮᱠᱤᱭᱚ ᱱᱚᱝᱚ ᱢᱟᱪᱩ ᱛᱚᱵᱡᱚᱜᱡᱤᱠ ᱥᱮᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚᱱᱩ ᱨᱤᱝᱜ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱧᱮᱪᱮ ᱥᱮᱣᱩᱱᱫᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱡᱤᱜᱱᱩᱜ ᱛᱚᱵᱡᱟᱨᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱵᱤᱯᱴᱤᱜ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱱᱩᱜ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩᱡᱨᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱡᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱵᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱚᱱᱡᱤᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱚᱣᱟᱛᱤ ᱡᱚᱝᱵᱤ ᱦᱟᱱᱟᱢᱡᱨᱟ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱱᱩᱜ ᱵᱟᱜᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱭᱚᱜᱣᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱯᱛᱩᱱ ᱭᱤᱞ ᱟᱛᱟᱵᱜ ᱠᱩᱭᱛᱤ ᱭᱚᱜᱣᱟᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱟᱛᱟᱵᱜ ᱛᱟᱢᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱤᱢᱫᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱪᱷᱢᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱦᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱨᱤᱝᱜᱚᱢᱟ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱡᱜ ᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱜᱚ ᱪᱟᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱟᱱᱤᱨᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱚ ᱭᱚᱴᱤ ᱢᱟᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱨᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱯᱴᱤᱜ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞ ᱜᱚᱭ ᱪᱩᱜ ᱠᱚᱢᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱪᱷᱮᱜᱮ ᱫᱟ ᱭᱚᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱡᱟᱜᱮ ᱡᱟᱜᱮ ᱭᱚᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱩ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱩ ᱱᱟ ᱞᱩ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟᱱ ᱪᱷᱚᱜ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱞᱩᱜ ᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱜ ᱧᱟᱝᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱜ ᱥᱩᱦᱤ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱜ ᱠᱤᱨᱜᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩᱨᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝᱨᱟ ᱯᱷᱮᱨᱛᱤᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱪᱢᱜᱟ ᱡᱤ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱡᱤᱨᱮ ᱟᱛᱷᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮᱛᱟᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱠᱩᱡᱟ ᱥᱮᱞᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱠᱚᱨᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱟᱜᱟ ᱛᱤᱯᱟᱡ ᱪᱮᱞᱤ ᱭᱚᱱᱨ ᱧᱩᱝᱣᱟᱨᱮ ᱨᱟ ᱫᱚᱱ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱪᱩᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝᱜᱟ ᱨᱱᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱜᱟ ᱱᱤᱵᱟᱭᱱᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤᱨᱫᱟᱝ ᱠᱟᱭᱱ ᱭᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱤᱪᱩᱠᱟᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤᱨᱫᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱫ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱜᱤᱞ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱡᱩ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱯᱨᱤᱱᱫᱟ ᱱᱮᱞᱤ ᱪᱩ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟᱨ ᱢᱮᱠ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱵᱟᱴᱤᱞᱟᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱡᱩ ᱦᱟᱨᱟᱥᱟᱨᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤᱨᱫᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱡᱤ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟᱥᱪᱤ ᱨᱜᱚᱱᱛᱤᱜ ᱥᱤᱱᱟᱜᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱞᱮᱥᱱᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱨᱤᱪᱩᱨᱟ ᱞᱮᱥᱱ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱡᱩ ᱜᱟᱯᱥᱤᱱ ᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱪᱩ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱨᱟᱝᱵᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱴᱷᱚᱠ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱡᱚ ᱨᱤᱵᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱮᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚ ᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱪᱤᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱩᱣᱟ ᱱᱤᱜ ᱴᱷᱚᱴᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱱᱟᱛᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱴᱷᱟᱠᱤ ᱭᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱷᱟᱠᱤ ᱭᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱛᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚ ᱭᱚ ᱥᱚᱝ ᱨᱟ ᱡᱤᱨᱛᱤ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱠ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱫᱢᱩ ᱭᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱰᱮᱴᱟ ᱛᱮᱨᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱨᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱢᱩ ᱭᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱡᱮᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱨᱤ ᱟᱛᱚᱱᱤ ᱚᱪᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱠ ᱟᱨᱟᱥᱮᱱ ᱛᱟᱨᱠᱩ ᱥᱤᱨᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱚᱛᱥᱞ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱡᱮᱱᱡᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱩᱛ ᱪᱟᱢᱵᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟᱜᱛᱚᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱫᱤᱵ ᱡᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟᱨ ᱠᱟᱢᱩᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱤᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱱᱟᱛᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱡᱤᱨᱮᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱟᱠᱷᱨᱱᱤ ᱱᱟᱛᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱨᱟ ᱭᱚᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩᱜ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮᱵ ᱨᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣᱤ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫ ᱢᱚᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱴᱟᱢᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱨᱪᱟ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱪᱚᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜ ᱱᱩᱛᱟᱭ
Rektaga ta tereng gali tsinda inji nam jigita ju tisul karma mangpo mek yang zankur chikang itanifshali sona yang tereng zam jiga kiyok. Taga ju li tsinda zankur ndango samri nang ichi nambaya zankur chikarang shawa li tnarang charzin tam jigu dormen yongvi mundan zira kayang zgvi yo chi nambaga sharang kuri rang charzin di shara shib tsig zgi na shara shtzi zgi javi yong na kayang da katwa sun ayok. Yadani zamjik gong chowaan da zhurjit dambazi yongbi yibzahi rmundin siwa tang surta da lopcha chimchang chungsum sosu na yobi yachi lopnirwa tamchiku mxik yang chu zamjik riri ga di chundam chonu shechi nara lopnirwa zgam chona mxik ji chachi yoni yang ji chu lopchung da rangi yilishi yibshetim da yagsong na sakang asong na ni gangli dana chizgi nara lopchung yin sikonu daga yang rang rangi di laka ndang rie jiga ju yang shura chik shian na yin dar yuan donju jik mang ta kazir ya di tsuka ganga di rangi lechindi yag tong tsum dani jiga ju lechindi ndon zun ba tang som jiga ba chim lorun ba tang som jiga ngan karwa thar jia jasi noru tsu dar kilwa shig lo chichib dar kilwa sunum ran chin agang chiga cerang ji yin chu thorin jir ki lechindi nian nu dani lechindi ga susu gar kilma shinkin ga jachin yang kin jela gwa chin chi shin da yin tangar jimi lechindang nga tsu yang chirin jil dani 당디 가잠지근 초안다 조시단바즈 용위 자히 문든시